Tlada hoba ka woni hishti yege. Du yukta, yaga woni ya. Nijanta nohka, yege izata di. Hikti di skeste, hadante skeste. Kil, hanigi skeste, jasnige da.